0: Govast.
1: Van Dent, Atam Nabujaran, Shurjoria, Van Dent, Arami i Nesunesku. Licenza KBO s rozvatasnými karasunina. Dervat zrovec lučo sirko zrksanvec.
0: Govast, Radio Avrora i Jeterum. 25 10 07.